утом самбору. Це вегаїма, то істина, паї жене пів віна, утом самбору.